0: enti uhwe ma kro no da bia me kase kro no ya ade anya de papa ko na da so abrantie o abrantie obetimi aye adwuma wakowia tapori obi abrɛ akɔtɔ ade no wo wakowia na wakɔtɔn adi a enei wo mo akye na ye de tapori na yere no na ye de brantain edi nachi David ba
1: kojo
0: kakabra bitima kafa ho
1: kojo mira ho
0: e ma wra ho
1: videos mensin a ye hwe nyina aye mrantie kama kama a mo hu adin a
0: yes
1: enka oman na ni do mo so se obu beye bibi
0: okay
1: ama oman na koso se de ka se eduru mi ne onso so se beye bi atoaso no radio mo so mo nya bi ntoaso kakra na ye nya goro mo metwa mo habo ya bro
0: awia na brantie te se wo
1: na mo ye yesa
0: he wa beti
1: Maria Tapoli.
0: Maria Tapoli.
1: Maria Tapoli.
0: Au.
1: Maria Tapoli.
0: Tapoli.
2: Me si de nyame we firi we fie na o de ko we ho
0: enya kese
2: me si omutimi ko otumi wura obi fie man kwa ye si jaso nyina akwadwo
0: mhm
2: ko monu monkwa na winam nyina
0: oh
2: na we bi bi se o mesese e beto de efie ho a
0: mhm
2: e de na obe na nsa no masoma ba ko wase ho police fo na be fa no
0: ohun
2: ewia no ate asu
0: abrante e krono nye mhm krono de enye otira nye ya oba ko pie baabi a omuni abotre ombekun
1: bekun
0: so ate ase krono nye emfa ho ni situation wo m enye ohun ukoye se ya afa na nipa kra ho kwa nipa mabo enso ukowie wo ahu nipa mabo ayade a eha adwene se wati ase enye ayade a eha adwene ohun abrante te se wo ye adwuma akokra kra ebre ye adwuma na wo abrante na e Frankis miamra studio eti we aye social media trender na watwe mo ye be ma na watwe mo nsam na sam kase a David ba me de manu se wedi e court asemti ye nya video ma o
1: ah
0: asokwa circuit court kwa asetena
1: asokwa
0: asokwa he ya
1: ah.
0: Na wo mko asetena no na hey bi ase di o akwa bia ye fra no Charles Ampofo wonya 35 good years na abrante bi nso ye fra no Jagunani Isa wono de obehwe ne de hye e wo konfronachi aban ya resabia ena Charles Ampofo nsonsonso ekɔ kwamfrɔchi wɔ ekɔ hɔ sɛbi ne yalefo na asemi opposite ni afɛn ASP ofori ena ekɔ gyina court ebɔ saa nkuru yi
1: okay
0: wɔse ayi anane nansa wɔte hɔ na ɔmodepo ayi akoa ye afɛn Charles Ampofo yi ba na tena ye sɛ wakɔbɔ krɔ no
1: eh
0: enti wɔno atietie nsɛm ne mu anansam ne sɛ abrante ye apan wutie
2: kɔdwe metie
0: abrante ye fɛre Charles Ampofo nya 35 years yi wo ba na kɔ konfrɔchi aba sɛ bia sɛ ne nipa bi da hɔ a ɔyade ɔkwa kɔhwɛ no enti wo kɔ ye na ɔkɔto abrante ye fɛre Isai Jagunani Isai ɔno so firi tɛkyiman ɛna ɛbaaye Ampofo nso firi sunyane ɛno no so baaye enti ɔkɔhyia Isai no sɛ na menua ohun ye no se ambo mensu mu ye o na fi na ba o mi fi sunyane o so ta chimaye we ne se aja aburufo mi enu
1: koliko
0: ya ja ya ma mani ye na o mo fadamfo na aja o mu di nkomo so ni mu di nkomo ya im di she de ya de de hm ya kwa ba we ne ji nkomo de mu amanutua
1: sa
0: wo mu didi bi nante kwa ba ya na no ye July 6 enti o mu nante kwa ba ya nyumre be ne nwetwe ade asa enti ye na Isa eka kire Ampofo se se dia dia sa. Enti akwa na Ampofo se okia dia sa dia ni yempekete bia na se jiha de dan bia ni ha. Ye bedam. Ana obopekete bi se jifu opotum ho baako. Na aja omumienu ye dai e da aso. Enti omada so David ba. July 7th brother.
1: Mhm.
0: Ade a chi aboba e no nan na Ampofo so re ye buai akwanfo awia me. Watiam akwanfo awia me o. Ei akwanfo de mekọ. Ewa na Isa nso so no se eya dai akwanfo de okwa hen oma bia mobile phone mede sha oma fa eh sha o mobile phone ayira akwanfo wiya wo se anio eti eho na ma Isa nso ni ba no da bi enye se menua phone ya wiade ma menso fie musika wo ko bia ni bag mu a sika de ba hari ya for 60 million enye de 6000 Ghana cedis eni bag ni mu
1: kram
0: eno no so huri ye ma wo